0: Jo minya no ad for na ye yen jaga four bitters for and I about ho. Now be sasa na jaga four for kra o mo asene he for. Jaga four bitters yen na ye di a dry friend said tabia heba aba. Yen ye di tabia takum aba. Say ye ka tabia takum and mema ye boa mema. And I ain't now swim say 15 good years to 16 years in na tabia for yaba. Ye yen fa project mama in feli da. Na when na your friend jaga four bitters. Sansa we na no mabu so one numansa. Na one numansa. Na we de a yen sa e dutum. A yen sa unum bida. Because ye do nuru papa. Mameka no cribbing chow. And ha bay bia ye di ye and say ye di be free. Korea. Ana ye di be so free. Mediterranean. And so we are singing ano. Almost say. Sa wo pese wo nyini che ana se oni padua no nya nru papa wo oni padua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ya keke bom ne ade aye jaga four bitters en sa we sa wo no mu a wan kasa onum ko ni padu ma etwo bo se fifire body na ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa onka ho asem obo se body na ye de ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no nua ye sa na na tibi o se de sitie so enye nsan no adin pi wo se nsan bi wo nom a utimu se de awoso body no ewura body no ma utim sa no hye na utimu se etwitwa o minim etwitwa o nsurum debi because when ye din enuaba ye di fruits ana ye di haban enua hini enuambra ane flowers ane ye di aye jaga four bitters en sa we aye en sa bi aminia enjiwa num eti enuanom na aye so omo de omo mpese obi be we so wanom sa wanom sa no o sa ni jaga four because aye en sa bi a onum a etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and a 0245749206. Kewo baby a tun sabia sa yo boro. Anasa baby a tun sa wo kewo biano. Jaga four bitters woho. Wo bia on pensa bebrain and on tan pensa no. O sapa ni jaga four. O de otwa. Fakose friji. Na chili wadiye. Na yumre wo chakakra. Ube didia wo chabi. When you get a tebi you will come past to na wanka sa wunu munsa we ya ube hu sa wano munsa e munsa medamwase.
1: Private Lane, getting interactive with matters of the heart on Y. Private Lane.
2: Private Lane,
1: getting interactive with matters of the heart on Y. Feel the vibe.